waye nak ñi ngi bëggé bu baax la direction générale bu RTS xéccum lir bu nexé ya ja japp ca mbag ya ay ca yusul